Meklingen mellom flyveledarna och arbetsgivarna fortsätter hos riksmäklaren efter att de startade igår förmiddag. Fristen den löper ut vid midnatt. Blir det brudd kan strejk starta från 6:30 i morgon tidig. Avinor flygsäkring varslar att försinkelser kan komma från i morgon kväll och vill märkas över hela landet. Utryckningspolitiet advarer mot att många kör elektriska sparkcyklar utan lovpålagt ansvarsförsäkring. Ifølge Brom.no säger Adrian Hegge i UP att bara 18% är försäkrat. Han menar att UL kan kosta flera 100 000 kronor. UP pekar också på att trimmade cyklar kan öka risikon. Lars Løvold har trukket sig som ledare i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver att organisationsutvalget konkluderar med att varslingssaken mot ham nå är avslutet. Partiledare Sylvi Listhaug är glad för att FPU-ledaren sätter partiet först och säger hon förväntar att evalueringsprocessen som är igång i FPU säkrar goda och trygga ramar för alla. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt i tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

jag och skue Nolands öja i en moradis. En liten snäcke tuffe sakte över havna. En by som söder

0: ver.
1: Yo, ahí lo ves, ahí era, si usted le di fiaro, ahí lo puso malo. Ahí lo usó, se te fue, banquiané, pero, ¿o puso esa?
0: Listo,
1: bueno. Yo, ahí tengo los vinos, me pagan, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me
0: absolutt, og kanskje blir det bedre utover I neste måned også, så vi krysser fingrene.
1: Vi krysser det vi har.
0: Hva mer skal vi, hva mer vi skal gratulere med dagen I dag?
1: Oi, hvem?
0: Har du ikke fått det med?
1: Nei.
0: Har ikke noe som bursdager da?
1: Det noe som bursdager. Har ikke fått noe det, ja.
0: Nei.
1: Hvorfor ringer han ikke til meg og sier det? Jag kan inte följa med oss till det viset. Jag vill gratulera med dagen uppe här.
0: Ja, gratulera med dagen och alla som har bursdag idag.
1: Ja, det är flott. Den här brann blir varm I ponja. Det ska inte vara så. Min enaste vann.
0: Din enaste
1: vann? Min enaste vann.
0: Har du inte vann, nej?
1: Det finns inte.
0: Ingen skulle vara vann. Ja.
1: Ingen som vill vara vann.
0: Och när du är så egenrådig som du vet så är det inte rart.
1: Jag har bara jag vet inte om man har stav eller så. Jag vet inte, men jag tror jag ska ta en utredning.
0: Har du alfabete?
1: Ja, kanske jag får inte.
0: Eller så är det Marocko.
1: Marocko, ja. Ja,

0: jävel vad boss.
1: Ja, mörkten på tampen där. Oh, way of down.
0: Mm. Kan heta hon där fyren som är med till och sjunger boss. Hon var med länge till. Hon var med...
1: Ja, är den fargakar? Var det Jordan Nears?
0: Nej. Han var kvit.
1: Mm.
0: Och utrolig bossupplagg hon hade, hon var med på nästan all inspelning åt den Elvis att det var 1960. Ja. Nej, hon var inte med i Jordan Nears.
1: Ja. Och ett artig melding nu, Peter, var någon som skrev till mig att de hörde att vi pratade på intron då. Det var ju såfällde det de skulle höra, det var inte musiken de skulle höra. Så det var musiken de inte skulle höra.
0: Ja,
1: och höra oss prata inledningsvis, det stämmer, men... Det blev lite
0: hört inte vad vi sa egentligen.
1: Ja, för att musiken var för hög då, vet du, så trodde de kanske att vi hade slått på mikrofonen och inte skulle ha, men vi skulle ha
0: sånn
1: det
0: då. Sånn som vi glemte å skru ned förut, ja?
1: Ja.
0: I hvert fall oss tre og Kristin, vi glemte å skru ned, ja, så husker ikke det vi. At en del vindrinker, og så begynte vi å rot.
1: Grønne løk og rødvin, ja.
0: Ja, det var veldig.
1: Litt av en kombinasjon.
0: Ja, fin kombinasjon.
1: Jo da, betvil ikke
0: fikk det. Fikk det
1: til. Ja da, ingen tvil om det.
0: Ja. Hva vi skulle ha nå?
1: Nå skal vi hoppe til USA.
0: Ja, litt fint, ja.
1: De er amerikansk.
0: Ja, amerikaner, ja. Han var med i Soppa, og han sangeren der.
1: Lovell George?
0: Ja, han fikk det egentlig sparken.
1: Mm.
0: For han Soppa tålte ikke at de hverken drokk eller hva de gjorde.
1: Datt opp.
0: Og så skrev han jo en låt, var med og skrev den der Don't Bogart That Joint.
1: Ja.
0: Han spilte den mange ganger. Og det fikk han lov til. Han fikk lov til å skrive om det, men ikke lov til å og praktisere det selv. Mm. Så han fikk ikke være med til en Soppa mer. Men han hadde jo sitt eget band. Little Feet.
1: Ja.
0: Et jævlig bra tøftet.
1: Hvilken type musikk er det, vil du si?
0: Nei, det er amerikansk blanding av rock og blues. Og,
1: ja.
0: Og sånn ser det der, sånn herlig 70-tals. Sånn som vi liker.
1: Ja, tør jeg spørre deg om du vet hvor de er fra. Er det California Band der, kanskje?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Kommer ikke på.
1: Nei.
0: Du spør noe, du må ikke spørre meg så plutselig.
1: Nei, det er det.
0: Smyg det innpå, så kanskje jeg kommer på det. Men, nei, jeg husker ikke hva han kom fra.
1: Det var kjapt.
0: Midt i Amerika.
1: De kom fra Kalifornien, Per.
0: Jo, de er, ja.
1: Los Angeles.
0: Ja. Og enda mer. Ja, da kom de fra rett og slett,
1: vet du. Med båter her, rundt av noe, eller fly?
0: Helikopter.
1: Helikopter?
0: Helikopter, så går det
1: med noe. Noen som skal inn eller ut?
0: Jeg kommer.
1: Ja, kommer. Noen som skal ferie nå. Ja.
0: Nei, de skifter jo.
1: Jo, jo, men det er jo noen som kommer hjem nå, vet du. Nå skal vi ferie.
0: Ja. Nå skal vi jo trive.
1: Kose deg med det. Du har worked down on the farm.
0: Mm, ikke en sånn tøff.
1: 1979.
0: Det var mye kvekking. Jeg trodde at det var en fugger, eller forskerne var så kvekka, eller i ånd, eller...
1: I sangen?
0: Jeg er ikke så flink på hva heter det, biologi. Eller hva heter det, om dyrelivet. Så jeg kan ikke, jeg vet at en hund sier voff, og en katte sier mjau. Men, og en ku sier mjø, eller mø.
1: Mø, ja.
0: Og en okse, jeg vet
1: det.
0: Ja, men hva sier hesten da?
1: Jeg sier vrinsk. Ja, hva bokstaver er det?
0: Ja, så jeg trodde at det var en fugger da, tre grann her, men det er en frosk, så kvekker jeg, eller en bodje, eller hva forsker jeg.
1: Ja.
0: Men jeg tok bort begynnelsen, for det var så langvarig, men den kvekkingen, og skvatt jo så jævlig når du hørte den. Men du får ett kvekk da.
1: Ok.
0: Og så begynner låten.
1: Vi hører på Down on the Farm, eller Little Feet fra 1979.

0: Ja, det var lite söt musik från USA, en Little Feet Down on the Farm, och du hör lite småtting i bakgrunden och du får ta chockisper.
1: Alltså, jag öppnade den nog för att jag var på, alltså jag tänkte att jag ska köpa något och äta på, och så tänkte jag, nej jag kan inte hålla på med när det är potetgull och tropp i trynet, och så glömde jag att jag sitter på radion och pratar och rör det sånt, så jag var, jag gick bort och så kikade hyllan, jag orkade inte köpa gotter och betala 1 000 000 kronor för det här också. Men så var jag tillbud på en choklad där. Ja, idag, men så sa jag liksom, du, den här är jävla god, sa hon. Och den bästa chokladen, sa hon. Ja.
0: Brukte ordet jävla god, eller?
1: Nej, det var vad det jag gjorde. Men ja, jag drar på lite och
0: annat. Ja, du har det med det.
1: Historia som strävet. Ja. Så den här heter mjölkeruller, rulla. Mjölkerulla.
0: Ta och smaka på den då.
1: Jag har inte gjort den nu.
0: Ja, gör den nu, så vi får tärnkastet.
1: Ja. Ja, jag har tagit snusen min.
0: Okej, okay, ja. Snus och choklad, det går inte så, men
1: nej. Nej, det var inte något sånt här.
0: Nej.
1: Och jag må ta upp i sån bratt upp, för det ska inte ha så stora bitar i trunnen, vet du.
0: Tar du en bit och så lägger du den på tunga och sån.
1: Men det var aldrig vanlig chokladfarge på, men så är det nog röva flacka in i den.
0: Oj, chili?
1: Nej, jag vet inte vad jag är.
0: Nej.
1: Det är mork.
0: Mork, ja. Hvor kom den fra?
1: Nei, den markspiste appla, den var mye rart.
0: Ja, nei, nei, nei. De har så bra kontroll når de lager mat, tror jeg.
1: Håper jeg.
0: God?
1: Du vet jo, det er noe sånn krokansmak på, tror jeg.
0: Ja, like krokan, det synes jeg er godt, hvertfall på softis. Det,
1: ja. Ja.
0: Men nok om det, vi skal banke bordet.
1: Nå er jeg så bra.
0: Ja, vi skal banke bordet, Per.
1: Mhm. Ja.
0: Ja.
1: Jeg må nå få tøgge ut først da.
0: Prøvde å være morsom nå, vet du, men datter var helt igjennom det også, ja.
1: Nei, jeg forstod det.
0: Ja, du gjorde det, ja. Ja. Eddie Floyd.
1: Jeg bor her. Eddie Floyd, ja, han bor her i byen.
0: Ja, Arne. Arne. Wow, når da?
1: Han var noe med når Bluesbrothers spilte her.
0: Ja, han.
1: Og så var han med når han Bill Wyman spilte her.
0: Oi, ja, ja. Norge, Norges var nesten da.
1: Ja, ja, ja, han er jo... Han, de kjørte bil, de tok ikke fly.
0: Ja.
1: De var spalt inn på Syndalen og i Molde.
0: Nettopp, vil jeg se den vakre norske naturen, vet du.
1: Ja, det kan hende. Han fikk se, han skikket var dem. Han er mest glad i kvinnfolk, han er jentunga.
0: Eddie Floyd.
1: Bill Wyman.
0: Ja, ja, Bill Wyman, ja, ja. Ja. Apropos kjøre bil i Norge, jeg ser litt sånn på YouTube, sånn engelskmenn og andre turister som kjører sånn husbil opp gjennom Norge, ja. Og det er litt, litt av en opplevelse de får også.
1: Og kjøre på gale siden av engelskmen hjemme.
0: Ja, nei, men det, naturen da, jeg tenker på her da, det, var jo, det er jo utrolig vakkert land vi bor i.
1: Ja.
0: Og, jeg har visst at Lofoten var vakkert, men herregud, det er vakkert oppe i Lofoten også.
1: Ja, det er jo fint ute på Bolksvar her.
0: Jo, jo,
1: det er ikke det. Og alt vi faen steiker, men nei, jeg skal ikke klage her.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Jeg bor i et
0: paradis.
1: Ja, man kan kalle seg kortene prospektkort. Jeg bor inne i et prospektkort.
0: Ja, på Nordlandet i Kristiansund.
1: På Nordlandet, ja. Ja.
0: Med utsikt
1: mot... Så jeg bilder av det, så kommer det med sola og står opp. For eksempel hvis jeg er oppe og skal skvette om meg, så tar jeg et bilde når sola er på og står opp, da må være her og grå. Oi, det er så flott.
0: Ja.
1: Nei, her skal bo, her skal døbe.
0: Ja, det høres greit ut, Per. Vi skal høre altså noen ud, Eddie Floyd. Ja. Fra 1966, ja, vil du si mer, ja?
1: Stax på sitt beste.
0: Soul, R&B?
1: Ja, ta Soul, R&B og backing bandet, det er jo Booker T and MGs.
0: Ja, vel.
1: Og det var jo dem som var husbandet til omtrent olje som spalte inn platten her.
0: Ja.
1: Borti Memphis.
0: Tennessee.
1: Tennessee, ja. Ja, ja.
0: Og det var en stor hit for den.
1: Så var han, det var den største hiten han hadde.
0: Ja,
1: okay. Den går igjen med, og så jeg husker ikke om han tok den, han var som en, men Bill Wyman, jo, det måtte han ha gjort.
0: Ja, det er jo sikkert en av grunnene til at han var med.
1: Ja.
0: Ok, Eddie Floyd alene, knock on wood. Ja.

0: Ja, det var så Henry Floyd och Knock on Wood.
1: Ja, det var kul låt det. Ja. Det är inte någon att si på.
0: Och ska vi ha lite musik från just Tyskland via Kanada, inte det blir?
1: Ja, alltså fyren är ju från Östtyskland upprinnelig. Och flyttade till Kanada. Och så resten var till Kalifornien, jag menar.
0: Ja.
1: Och begynte å spalte inn låta med bandet Steppenwolf.
0: Steppenwolf, ja.
1: Han var fryktelig ivrig på å si at det hette ikke det, Steppenwolf.
0: Nei.
1: Han snakket med han, han skulle ikke hete det.
0: Nei.
1: Og Steppenwolf.
0: Ja.
1: Ja, men han dumme det, gjør han sånn. Han var ikke glad i det.
0: Og si, har du ment det samme, vet du?
1: Ja, han har nå egentlig gjort det hele tiden. Du har vært så forbannet på meg, så du vet jo, for at du skal stå det foran. Og jeg gjør ikke det. Så Rolling Stones, så sier ikke det Rolling Stones, det blir så teit sier det Stones går an ikke utom skal vi se det var den der For Ladies Only ja.
0: Mm-hmm. Kun for damene
1: ja, kom ut i LP-platte i 1971 som hette samme og jeg kikket på den og så tenkte jeg, faen han er så lang han er 10 minutter. Og kanskje holdt på å spille bare lange låter som jeg gjorde forrige gang eller et par ganger nå så, men så fant jeg en der singelversjon
0: ja
1: og da var hun kuttet ned til cirka 3 minutter
0: og 10 minutter kuttet ned til 3 minutter, ja ok
1: ja, ja tar bort mye av det, mellomspillet og vet du
0: det litt av, det ble kalt edit en gang i tiden.
1: Ja, det en edit.
0: Det en edit, ja. Single edit, ja, ok.
1: Single edit.
0: Nei, men skal vi høre på den?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Bare for dommene.
0: Ja, og litt reklame etter det. Så er vi straks tilbake. Ja.

0: Ja då, Steve Cropper and the Midnight Hour med Friendly Town. Vi ska lite reklam.
1: Du hörde det att han har inte glömt ringspalt i 2024. Så det är ganska nytt. Mm. 2 år gammal bara. Och hör att det är från den där stackstiden i 60-talet. Så den glömmer inte rötterna sin och Steve Cropper och så.
0: Nej. Nej, det är de som spalter in oss, det är naturligt att de hörs lite sån.
1: Ja. Jävligt tufft.
0: Okej, lite reklam nu, så är vi strax tillbaka.
2: Få med dig nästan allt om musiklivet på Nordmøre. Lytt till musiklika torsdag på KSU 24/7 mellan klockan 18 och 20 varje torsdag.
3: Hör på God morgen Nordmøre varje dag från 7 till 9. Lätta nyheter, fina folk i studio och god musik.
4: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
5: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
6: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båttur og fiske, havørn safari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
7: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
8: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: KSU 24/7.
0: Her er vi igjen. Klokka er snart 9:30, og vi er kommet frem til Willie Nelson.
1: Ja, nå skal vi ha en... Det, hva er det hvis du er vanlig synd? Original synd? Hva er det for noe utroskap det? Hvis du gjør synd, eller er
0: det synd? Det kan være mange forskjellige ting det da, men...
1: Ja, men hva er mest vanlige da?
0: Originale synd, har du tenkt på noe?
1: Ja.
0: Vet du ikke, var ikke det når...
1: Er det lyg, kanskje?
0: Var ikke Adam ble frist av eple da?
1: Eple, ja, kanskje. Ja, det er kanskje. Men den minst originale, ja. Så uoriginale.
0: The unoriginal sin.
1: Ja.
0: Jeg var i rockegruppe fra... Nei da.
1: Nei, men han ville Nelson synge en låt som heter
0: Den mest uoriginale syng han sin.
1: Ja, ja, den mest uoriginale syng. Mm. Så vi får nå høre hva er for noe hvis den ville Nelson nevne her da. Mm. Fra 1993.
0: Ja vel.
1: Så det var i god tid altså. Ja. Det var god tid han ville Nelson hadde.
0: Gå ut.
1: Ja. Gå ut en hjelpeplotte som det var nesten bare coverversjoner og han spilte jo sammen Bob Dylan på han gjorde mye låter til scene da. Så det var
0: det var litt av poenget
1: ja, og så hadde han konserter der han kjørte sånne låter nesten bare coverlåter pluss flatta han med noen scene da. Fin, flott plate som jeg ikke husker navnet på.
0: Ikke Graceland, nei.
1: Jeg synger Graceland der også, ja.
0: På denne platen, ja, ok.
1: Ja, ja. Men LP-platen, ja. Men jeg husker ikke hva heter.
0: Nei, vi hører på Willie Nelson, The Most Unoriginal Sin fra 1993.